0: Yasemo, mwen chè dan ti asende papa.
1: Ebiyem.
0: Mwen ti asende. E san se, yon papa amu akon. Onon so so, e wogika, on fa ye fidye en ni agro. Ofri, ye fi anaw kon mwen, ye nou moun yon aprabom. Anon pa ye, yon se mi stati shwe mi nyako, within san se kensi bi. Ena mi yon ti yese, ni papa adana to, anon pa yi. Anon pa ye, ye beba juma ye, papa na ahome. Na yema ya papa mu akọ one ne yire antimasi ni na busu yin na shedin ya mo mo yakọ sanse ade we de ade we yenim se de yensi enka no na yenim se de yensi emo ne din enfa
1: mi pesumafo no manya bia na bonu manya nipa
0: na se ne obe ye de ani obe ha bi o
1: sa yangwon ni yin hu de se ne de betuma akọ
0: ofase ya no na ba ka kire me se no kwe me nim sansuma no ndimi nko
1: o wi age na no
0: o na no ba ka kire me se keza sansuma wi de pa de me de mi ntimi
1: obi angwene ho ada bi ade e beba bi angwene ho
0: ofase ya
1: ma ho akọchi ne de na ba na ya de na bra na bia bu kru hine na wa ye no
0: o twa ne mbire pa
1: bi ase o nko sansuma wi
0: e ya wra ho sem e ya wra ho sem okay ma me hwe aja e bia na ofre ni be kwa na ye hunu ye de na contentem na de e kwe de anu e den me ba to ofre ni hwan ni o
2: ba to ofa champion ni drobo
0: hey ofa
2: yes sir
0: ofa na ye ko ba ye di o ba kwa na
2: ke so wa ma mu da ko
0: o
2: da suru ye ni ye mi ya ne se wa mi sa mu da ko
0: sure
2: ti e di da so papa na wo firi ama mi ra kwa nko ma bu sha fo ni na yakọ kaza wo so na ma so yakọ
0: mi da se
2: u ta na ni se ye so be ko bi ngwa ma mi nge wati
1: mate
2: ma bu sha fo ni na yakọ ka ma se
0: yes ye da se enya se mi ketwa aja na ne ya ye wo fa champion
1: na ta wo fa de ye mi ne ma ni kana kana se
0: ano pa bia
1: obi tulu mu ti ho se odo wa
0: na so wa do ni bi sure
1: ano
0: no crepa
1: cause papa ye man promises bi ye ade no abam
0: okay.
1: In fact nipa de sabi sabi brother say nyame kasa fa nipa bi mu
0: no crepa
1: nyame kasa fa nipa bi mu na ye no nipa no ye na at times ya ye ndie nipa ano kasa
0: no crepa
1: boy bi wo adwuma mba na me frɛ oyɛ kitikiti frɛ ni difu sa ne boy no afa so akwa brekyi no ye adwuma mba
0: ah wa sare gusu ye difu adwuma no oguswa ye difu adwuma
1: yes,
0: no
1: o ye adwuma no o de ko abrukire ni
0: okay nti aya na me so wa ya hye me nko
1: dabi o de won go hye de o ma mbire
0: o de aje unya koko e bi asana ko hye aba enti wadi ka ka kire ye ma me fa ti koko ba se o ti ya no pe ba bi o bi fa ti koko ba
1: o no za wa se se re jite ye bo deliverance azana
0: se wa hu
1: ya yo
0: wa na ka ya ko bo so fo ni pa so na wa ya ya hye da nye deliverance asemo
1: o dabi na se wo no be se no wo no ndi se eh ye bit ma sha onkom
0: sa o ye sure me so me hunti kama o me hunni asem o
1: sa
0: me hunni asem o
1: masa
0: sa
1: tunda
0: sa
1: tunda
0: sa o de unwa aso suida na tese
1: ye pe bi mane ko yi bi sura wura kotia
0: o urade yankopon urade mi mo bo e ti sa unwa asem tie adopo me enchi ama hima mpo aso ja pe kuro mo ba hima ba kopɛ ye maame amapakua adopo maame e tie show live na na fe biri nana ampa bin kire be odi kuro kebi nana anopo e pia o eno achi nana adwa nya me che kontie yi ma so so just town
1: e mo achi we nge ko na ne skits ka fa se nge e mo beto yo
0: eh
1: ana
0: eh okay odi nana se bia
1: nana de no ho bon sika
0: na nana me hu na che wo
1: me ka kire wo
0: na fe
1: wo ka adwa do no kra this time me hu no zo ko bi
0: wo ya ho e wo se ba me ye mi di wa chi a wa hwa me twa dwa na wo na na aba me che me odi kro kedi ke na na
1: nyini ho nyini ho eh wa he dan ma che
0: eh wa che dan ma che
1: wa he dan ma che na na wo bie me ye hu no na na ye hu no
0: okay as I say o tuna na sign wo
1: eh me tuna sign
0: na me ya me na no foli boate
1: gidi bi ja ja ja
0: boate ja be kro ma re
1: eh na na audio ba hu na ba dri ni ni o ko yi
0: Yeah, I don't worry. what I read a pipi be. But I'm doing him with
1: that. Catch it all.
0: What's my vacu?
1: That's all there. Borrow the other quiet better to know it more.
0: Okay.
1: I am quite a try, but only I get to the
0: ground. I don't cast an answer. Bachelor, a jarra knows you see.
1: I don't catch them there.
0: And you say, well, jarra was see you.
1: Saw
0: I am to was here. What I say? Nana, Techi Abiam.
1: Why, you know, watch it.
0: Chafuahine. Oh, Nana, no more Japaku, three farts. Oh, we are fantabuta. Then let Chafuahine. Nano, a Javo come on me, money jay.
1: Sir,
0: oh,
1: you know, that's a caca.
0: Me Canada or Caca Maria Cono Crap. Nana Chafuahine.
1: Eh, no, no, I'm brand new.
0: Ah, oh, you're very good.
1: Japa, Borun, Gadia, Baza. What can be paid?
0: I don't know what he said.
1: I want to be anyone on your view. You can know Chamia Kappa, Chamia.
0: Wow,
1: she.
0: Wow,
1: why?
0: Wow,
1: Wabrano. Wabrano.
0: Okay,
1: Wabrano.
0: I don't pay a piano. Yet, piano, and Nana Quintimanco. Nana, I don't pay. Baby, you be as a mamodini ya fachevi.
1: Sane,
0: me boni is a swan, sane, ye chiawan of way. Now, ye can't need ne quacosum, ye are not smell quiet, so. The nuts smell quiet, eh? Now, no, be but you.
1: Hey,
0: Nana, Nana, say,
1: oh, dumb,
0: I don't pass ye chance and chair, and I just say, yeah, ye be all.
1: What was it? You. But, said the idea, and it's a tea and a dear. Master, nipa ye nipo.
0: Sure.
1: Nipa. Ni patron man ni baye ni ba o.
0: No crepa.
1: Eh?
0: No crepa.
1: Ye ti aye ka se ni aye ki kan bi aye ni ba ndia. Ya ya ka se gukwa o.
0: Ya ka se gukwa.
1: Ana hu za.
0: Ana je no crepa.
1: Enti ni patron man ni baye ni ba ndie ni pa de ye. At least e wo ze nga wonu hia wonu a.
0: Sure.
1: Wo akra hu ze se wo achi.
0: Wo hia wonya me. Sure.
1: Wo se
0: Nyakopo wo se se wanya mo nua wanya ma no.
1: He, se wo mo nua bi fansia. Na nyangopo nkra to na ni aje.
0: Na ni aje.
1: Ah, ndi na body e ba ni.
0: Wo kan vu ni sei.
1: Be kan vu ni sei.
0: No crepa.
1: Enti no. But Nana ye nipa.
0: Nana suma kwa hene.
1: O ye nipa se.
0: Nipa nana we osuma mo jama hene.
1: O ye nipa se.
0: E binu mfiri nkran kuma se. Ey, nana oya juma.
1: O ye nipa se.
0: Oya juma, nyami shira no. Na futu onkwa nti. Ofrewa, iro hon. Iro hon. Iro hon. Iro hon. Ajuma ne mwenye izi na so. Iro hon bako wanim. Iro hon. Ube tintim. Oh, nana suma kwa hene. Nana. Anopwa yi. Yebo udia. Na yebo udia dawa se do do. Wale ne yere obia ye nipa ya mishira no
1: no ya ne o weza o tizo ngaza giu
0: so no ye makopan yi
1: okasa po minim
0: okasa ye makopan yi omo omo ye makopan yi bosa no omo nshira e mpeka sasa
1: o no no be no ba sifo no be dedidi
0: be sane ye ompe ne ho asem
1: ye nipa
0: ompe ne ho asem ono ompe ne ho asem o pesa adudu
1: o pesa adudu atamba na mi gayo
0: sane ye sane ye sane ye
1: unze tio
0: mese sane ye
1: ye unze ye mu bi ye
3: ah
1: se to wa ohunu a dinpa uti unze sane nipa kwa jama so ngo mie na no nga
0: eh se nipa ye wa asase so ye wo kasa no mawum
1: sa won
0: kasa no mawo pedede dodo
1: sa
0: chi
1: mari
0: eh ye ma me mari incoming deputy woman organizer and this
1: piao
0: piao ma bi we o ne ko contest ya me pa chocho ho wate e mo aha ho incoming deputy woman organizer ye ma me mere na pia ro kura na to abana wie
1: hey
0: yeah ready yango po
1: ma mere no na zede wo yo abro we no angaza ngaza no endi ngwe mi dine chuochu form no ba mi ndim
0: ontim ontim wow de shi
1: wo said your ozi dia o said ye na dafo wo anu aba se he mi kan be mo ni jaro
0: wow yesi obi o be se yi no
1: o de ye no be he onza
0: sa na de ye
1: o yire ni se na yi
0: se why be so be se yi na ma me be so mo se no o de se won sa preko
1: be mo ni jaro
0: ah ti se why you campaign manager
1: mi kan ho ke nyi
0: ti se no so ma na won so
1: se won se yi no to twene da na won yi ni pa boni
0: ti se wa so
1: o ma ma mi kuram
0: ti se ma o ka fa ma mere hun yina no wajai
1: wajai
0: that is a win for me.
1: This is called wishing you were a card on Zananoji.
0: Damn you.
1: Scobush.
0: Me me chere se.
1: Me do oba wo so na jara na ro ba na no aja
0: na. Na na o sum sire.
1: Oh, master.
0: Na
1: na this time sire no of him.
0: E di say wo no.
1: Me ta hu se. Na hare de na ate agu.
0: Da bi me pe ma waso at say say ma me mere. Ni juma di ora she won sar waso.
1: Masum.
0: Waso.
1: Masum.
0: As a campaign manager.
1: Yes.
0: Juma mere say incoming deputy woman.

0: wa enei wa shada akra afrin kan ma edi so na be gu jama ha se sam anye ba bi ase ye kuro mu ha japa kuro mu se se okwa ha obenya aqua active anom obenya vena water anom obenya vortic mineral water anom ena aqua mineral water ni nyina so so obenya wo bottom kama kama kama kama we obi anka no me papa na se wo se me to ade a me to ade mu no di obi anfa de to ensi so da eti wo to ade a wo to nsu a to do obi a enum bi enja obi ene ne san so wi na enu a chi nsu so wa woni provision store no kwa woni nema ewo mu enema bi a fa provision items wo de ma mi wei wanja bi ho wa se se be kun se chawo woni msa de che nkra na edi a wade drinks a hodo
1: na san zo ko yanga se nkra be be ko school
0: sa pepepe na na oduma bi ka kire me
1: san zo nu de
0: wa se wa nu abia na ma wo ba no na wa ji nsuo nu bi akwa mi nura wota ni bi di ato mo no so
1: na wa de nu be ni de
0: teacher fo akwa hu akwa no be hu no ahu ni se akwa o ye fantastic
1: ye ma ban ni ku fo ni ka sa ase no wa hu
0: de oni de enti kwa ji bi na bi bibia enye kama ye fama wo se wo pe ba ko ana se wo de type bia dodo bia wo pe bia no ya san wo moto case wo utoba akukura de betumoto kin ma kujawo ba akupe o utoa ye de tumoto kin numa kujawo
1: maso obi ko toba akuna wa mvandu mutokin wa
0: ba se utoba ka chere obe oda utoa ka chere se mvandu mutokin numa kujawo enu anu no
1: ba akupe
0: ah ba akupe
1: ah ohe onzem no
0: ah obe tinja tumoto kin na wo so watre no ko akosi uboko enti wo ko ina na wo nom ko enu ye akwa minura wota
1: okay
0: enso na de papa papa enti ya wode no wo nu ofufu ana wo nu ampesie wo nu amon no na mepa cho wajibi wo de a she akwana dua no ho nti okko school mu a o didi nyina na onom na ebie na dwen mu ama na dwen mu adro akwa chiri eyema me grace chema enterprise aya na ne
1: enye
0: oni achiri chirema
1: chira
0: ah chira
1: grace chira
0: aha
1: enterprise
0: okay
1: chira ni chema ke so okko se na chira wo ni chema wo
0: enti ma me de chira wo ho
1: grace
0: chira enterprise. Okay. Enti ya mami Grace Chira Enterprise. Mami ano pe ya che wo bia.
1: Wo pe no a. Ube hu no. Quantity. Ba bia na commercial bank no wo no.
0: Mhm.
1: Wa tra abortion. Now di wani a she suma rural bank. Kwai no so.
0: Mhm.
1: Won sa nifa. Ya penti na nimu ho no blue and white.
0: White. Yeah.
1: Blue no dane
0: ni paint ni dane kra
1: uduru wa woni boss wa na wa
0: sure
1: store no bo mienu
0: e bo mienu
1: provision store ho
0: dress store
1: na dress store so ho enti
0: wo
1: ko ho na ho ododo wa aduro ben ni wonzonga sokomo paracetamol and nastra
0: aburo chire die nyina
1: wa sa pala no master se wo yare wo no ho otututu se sa ne kusukuku ya ba huna ntutu abai sokomo paracetamol Astra. Ah.
0: Ache se wada na doctor wa.
1: Oche ni se ngitajini. Oche se ngitajini.
0: Yepemwa ojina.
1: Na uni abuwa befriend ngitajini.
0: Aye.
1: Uni no.
0: Mini no pa sabuwa wei.
1: Sa.
0: Se otunu tu ukura masa aji ukutua humani masa obeti ato wati ato. Ni mwabu na leti se you know.
1: Hey. Ade nima abuwa ro nyangu pa mwale za.
0: Mintimi mwu.
1: Obeti mwu uwa sinde
0: wa. Uwa sinde wa. Aji ukutu sika kutua humani.
1: Nua omfri dofon da.
0: Eh nyame na bodie
1: wu. Ana ni wa kunu die na so be ya obeti ato foma.
0: Aji wa ofro ko chucha huma no. Eh didi de. Eh aso.
1: Gitajire.
0: Ai. Enti ya mame Grace Enterprise. Me ba cho gene number no se o ba be ye ayie. Oto o ba bi din. Juma die bia wu di na wo di ensuo na edi no. Me ba cho gene number na frɛ mame. Wo ntimi mampo a ye di begu motoke mu. Na ye de nsuo abegyao ana se provision mu nema na wo pa wo frɛ no a maame no de ni nyina bebrɛ wo fie e wo asondwie mu ne number na 054-312-2206 frɛ ye maami na ɔnyɛ wo so anɔpa yi agya na ne yɛ papa yɛ a wowɔ Côte d'Ivoire hɔ yɛfrɛ ne sɛ mpo deɛ wotaa frɛ bebei ɔkyena sɛm ɔkyena asɛm anɔpa yi yɛnkyea no ɛsiane sɛ ɔkyena asɛm nso so monitor show no live enti ɔkyena asɛm ɛwɔ sokora Ghana anɔpa yi yɛkyea no agya na ne yɛbrɛ a Frank Agrochemicals Franco Agrochemicals ɛne da so wofrɛ da so abansoro yi a na wɔni ɛkyerɛ baabia yɛka yi wɔabie Agrochemicals kɛseɛ gyama asatoa mehu bi da
1: na ayi wɔkɔ asha no le no
0: wɔkɔ asha no le no
1: asha kura wɔ hani
0: asha mehu na akyɛ ɔtu kwan sɛ ɔwareɛ no ate sɛ ɔbɛkɔ ne kuro nkyɛn kakra ɔbɛkɔ di hani mu nti wanka wafrɛ wo yerɛ ma naba nti saa na teɛ wenya ho ayi asɛm
1: ba mi ti din kan ke ọkọ mu nya dia
0: ọkọ ma den ko
1: nti ọkọ dia nyame
0: ma den ko
1: nyame mfa den ko
0: ahin ha no enti Frago Agrochemicals me ba cho emfa wani nkyere ba bia emo bia mfa duro bia emo ma mfa nku ukasu so esa se kasu ansu nyina na eye nuro bia na ebinum e de e ma bi ebinum se monje na mfa mpon be mukasu so se opa bia ukasu ni ebe so na ebe so mo ye obetin de atua wo ka eye Franco Agrochemicals kwaje nupa ina bi me ba cho ina ni nsa samire ye kasu na asefu ye bedo ase na ya pompi ase na ye se atwetwa mu o pe do man keto atwetwa mu a ebi wo ho o pe adura ye de edo ase ma adura kasa asana ye fete de amawa eye brei esan se wa kwaje adura to mu ye pa wa koma ya kire ni mu ye enti wo ba o chechere nuna ni so we wudi ye we ya beboa we wudi ye we ya beboa we wudi ye we ya emoa ye nyina ni sesa mere omo a omo abia kashu no obi ade man kanya faase e o nura wudi be pombi man kanani kashu na se anya rehe ono ko a bra be jibi na biblia enye kama yemfa mo se wunim kenkon adu na efe kenkon no etu nua hini wa pombi so no etu ni hini ono ko na oton sa
1: nua e kanani hina na etutu
0: etutu
1: na e katabira
0: Oya ho se bi di wachi a o mo ame. Ti atere se.
1: Kani hini mani.
0: Ti atere se. Tie. Wie no. O pon bi duana. Wa ka duana wie no. O be kwani hini na tu da form. Ai. Wie e imaginary.
1: Ngwa so na hun ni toro sa.
0: E e imaginary. A fe na di sa nu na ba. Eh. E di obi se e keza. Adure me ba me pe bi ato. Enti aja na ne. Oko ha obenya bi. Saa so na ye wode ye de pompe nubai ne so na e bia wadua atosode nkunuma nyaadoa ne de ka ka ho nyina mo e hawo. Me ba cho bra. Na beji nupa nyina bi. Adro bi a ye de pompe asasi so bia no. Wo ba ye bra Frank Agrochemicals. Na che se Frank ko no. Obe mo obina bi a ye kama. De e fa sikan ho. De e de do. De e de twa. Bibia otombi nda so nche mu haya emwa emfa usika enkoba bia emwa ha ho entukwa enkobrekum de obrekum ne bi wo ha de wo suhwa ne bi wo ha de wa kra ne bi wo ha enti emwa ha ho ne bo nso eda fom esanse obi ye na otwe ani enti wa tete suje hu eje namba na ye ne bra pan eni nkomo anopa ye ye namba ne 0243 248 0303 0533 0 mm-hmm. 0523 248 0303 wey number ofre bra panyi na anopai ope best electrician
1: kala
0: fanta buta yen chara pa yi
1: wa ka papa ya se media ma memfa we enso so am se ayi nyame adom abanya oba yi am se wa tie akuyafo yesu fre kakra
0: sure
1: koko fertilizer no a kane na eba akire ejaaye no
0: okay
1: aba no asan de fertilizer no bi aba
0: ai na no me hu wo se ye twade ato
1: wo mo asan de bi aba na ye ha de no enkura fertilizer no obedi so no ebi ye farmman won se hono koko share kesie party wo
0: okay
1: enti anuro no ayi fertilizer no bi beba begu farmman ni se last week no
0: okay
1: was this week ablikasu ebi aba begu
0: okay
1: na agreke for no gusu a omo hwe se
0: obi asa
1: beka de beba district no nyina betima aba ansa na
0: omo acha
1: omo ha asie se won be ye hu adwuma enti se wo ye koko okuani a ma wani nye
0: okay
1: se fet no a se bi obeso ya sna na ma koko no so dodo a na ye nyin dodo no a san e ba biem
0: aban de aba
1: aban san de aba
0: okay
1: ya besre se yenzu su wafu a age kofisa no a owo wo ola no so no
0: ani kosisu
1: yesro ani mani nu ya peno na benzusu wafu na benzusu wafu a ebeye din se
0: ubenya bi
1: ubenya bi
0: okay
1: se yenzusu afuo no dia ebeye din because we no ni che no every haya eye data na o mude kwa kra no so pepepe ne behwe be di kuani bia ne fet obeba na udini o fet dodo na yesese o di gumvu e se ano
0: okay
1: enti ya besre se wo ye koko kuani na se wafuo no yenko ho nkwotwe engo susu ya yenbo afidie engo fa ho enhu se wafuo no ne kase dia bo modena na pe agric officer no a oyɛ adwuma saa area ho no na one no nkasa yesrawo yempɛ se obi bɛkwa kɔ gyina baabi wei enye politics sem
0: okay
1: ayɛ koko engine aba no de oba ndi koko ke yenne mpp koko ne wo ndc koko
0: okay
1: andi ayɛ koko ndin ma fet no oba ndi so wo koko na owo district team hangu ade abɔ modena ne wo ya wo benya bi ni sɛ agric officer no a owo area ɔno wo behu no na umvuo no obekɔ akɔsusu ama wo na ɔdo udini bekɔ ngratam
0: okay
1: ɛno de wo benya bi
0: okay
1: na sɛ wo anyɛ ne saa de a na wo anya bi a yɛ srɔ mangɔ bo obi somɔ
0: okay na kyɛ sɛ wo afa hyɛ wo ho
1: wo afa hyɛ wo ho na wo twɛ a yɛ besi mimi ni nkyɛ yɛ bɛ start abɔ ho dawuru
0: okay
1: ɛwɔ radio so kese okay. Kese pa na we die meedi kan dia
0: to
1: kuani bia koma to se fet na statia bia bedru district ha
0: dia ban so e do so pa me amu se yetwa
1: ebeba ebeba sure. Ne mroso kora
0: ebeda gana mampanya se
1: ebeba
0: dana se ebeda na se waka akuafo esan se akuafo de ne ho ehia ye akuafo ebre ye papa ne ye maame no oba jama ha especially bunu ha akuafo omo bre ye papa
1: papa adwuma ho ye no se even ye de mangese mangese kora e kombu ma reso jai se bere bere biwe be cho ho a e wo so mo wani
0: e so mo wani je
1: because adwuma ho wi ne na obi se ndi bibi ye me bre wa
0: ye
1: de be mo bia no even e ye paper kora
0: se so mo wani je nokre
1: ano hu sa
0: e nokre pa
1: nokre nyame ni se kuani u ka je se me be cho bibi a ene se otie bi o be je
0: e nokre e na mba
1: ni pa no mako ni anabe yi be ho ano
0: wote nokre
1: ba finally fana bibi be be che de nga be mosumum
0: ye mosumum
1: so bi o che wade a be mosumum ni nyina ne se o be kwa kwa jibi
0: sure
1: wote
0: enti ye se no gana ban na ni suade hu ni se o be che akuafo fet
1: no
0: ye be sire se
1: koko no be sana ba ne duduom
0: ai wase ba se de na first net
1: ye no in fact ye ka te ye mu binum fet no be no obo ye mu binum
0: nokre
1: na ma ese se koko ne fet no okoye no
0: ama koko no suate
1: koko no suate
0: Mr. Twima si so me mo
1: wote suate se koko nye koko mu no se afeya ni wa ye no ye nziwa this se koko ni aye mbenvo no and me mba ayinu magodu
0: yade basonso
1: da bi sa asase no abre aduane wo nyina
0: asa ahoden asa
1: ahoden asa
0: okay
1: and this wanya ahoden fofora nga ho a ebeye dene se
0: ebe ma to
1: se de kane na nua proye ahabane oje koko nso onyini kwori nyina na nga haba no dodo no efiri
0: nokre
1: de promise asase no anya ahoden no na efiri
0: nokre
1: na aka koko ahabane kengwa
0: ahoden no

0: politics.
1: Na dia bi ho a wo dey politics am fast obi na politics guy e yoku kwamba to man ye nya no
0: ah yo ye nya hwe so ye ne da
1: as for the city high abemba so ne ye nya
0: hwe na me bi se
1: man ye ma fa so
0: wa fa sa kwan so kwan ya se yagu ne kwota na no wa fa so
1: ah
0: wo dem se kwan na etutu
1: oh masa na za da ba we no ada no ba bi tu ye
0: look at all these things ye wo jam asa do municipal
1: you know ye de goods no nyina pia kwa gutter no anu
0: enti medwe ho a me ntase e ya na makoma eti say at Jama South. Na ye pribi bia ye mpribi papa. Eno e di asem ala. Be Jama South. Enti contract na ba jiska no kwodi ni kwa na.
1: Da e wo ye ni no.
0: Eja na ne.
1: Ye bebo ho, ye bebo ho da.
0: Eja na ne. We hia yo. We ehia yo. Ye se ade e ba fie ye mon kwante ne hwe o. Ye mon kwante ne hwe o. Hwe. Ye ma contract no magiska no kwodi.
1: Offer. Ye di city ha no ne wom ne.
0: Na dia sem ni.
1: So obi o ya ade na onyene ne kwanso na okan, ose wo tan no. Banka bibi so ne onkoso yie no ni nipa de na no tunka. Na bibi okoyi a, menyi ni ze nipa obeka ze onye.
0: Ei.
1: Kwa hu bie nu obefre papa se papa ye bone.
0: Ei.
1: Na bone ni ye papa.
0: Ei.
1: Papa ye papa, na bone ye bone. Ndi se ade no nya, momo ye nyina ye ngese ade we di okoso no enye.
0: Oh, Debbie.
1: By walking on the panu beef, Debbie. One more time,
0: Debbie. Now, politics in the cry, yeah, with Jama Satwa. And did you have a panic be a film? Yet, to me, a politician, yeah, yeah, yeah, Paddy Beffy, yeah, Maddie, and see a new car home.
1: Is it, yeah, you are a baby, Papa Bianca?
0: Messer, Ganaman Payne
1: said, as I see, I'm a record of
0: media, media, my sister, then say, Sir Payne be 8 years online or so. And I said, we were teaching at what end that's already on car. Yes, Sir Ganaman Payne said, oh, 2 pound of Mumla Jama Satwa, Mary Adie. Na dia kwa dia tai. Ah, na o ka no kwere eku a aja na asa wo. Obie ni wo be ku no obese wo mpire nu.
1: Mhm.
0: O ka na eku a asa.
1: Ya bizu ana o nuru so.
0: Ye ku asa. Na nipa no be ku no so so obi a eso asotwe. Na dia asem nie.
1: No dia fa ho.
0: Dia asem nie.
1: Ka be pia wa to gatam.
0: Ye hwe urango kwen ya wo ye. Tima muni bi o fa sa kwen so bi na ni je. Ese nse wo hu se de papa ni e ye adwuma e fa. Na contractor be, contractor fo be. Ye hwe kwan ye fa Japa Kom police station kwa form we apostle we kwan ye afema ye o
1: atutu
0: afema ye
1: atutu
0: sika so so yas o masen age adi na de asem nie o kan sen aye na sei e na sei e na sei wa wo be sabio e bai fo
1: nti moto gozo ma be
0: wo ye bai fo wa wo be sabio e bai fo ate wo hwan ni po be ka kire wo so be sun wato gatam bia nya me ntwi anaka o kan akura ho nya hin wo kan akura ho nya hin se wo kan akura wo hu nokura wo kan obi be pe wa to gatam nipa no nya me be di kan akon to gatam e da na na de masin na atim yi ah wo hu bone na wo ne wa se wo kai se bone ne ye papa e na papa so ye bone na de asem ni e di ya tema nsin ma na ye ma chi omo so so abetena musa
1: se a ha de tete nyina sa ne
0: na ebinim e nya sika ekwesi ni wo kurom ebirim enye sika na omudi omudan ekokrom na etimansini mu
1: na said yo ye ne se onipa no ono adupu mansini no a ode ayeyie no okogira ba bi o ka se menne men bi tin ka se me wo so na wa wo bere ne nya wo bere so mba so ne
0: na ye wa asem ebo ne po je wo de be chefom wa asasi so bia no wo betwa eso aba
1: he
0: je wo de be chefom bia wo betwa eso aba
1: ma yanga ya no ndu nyengo yango
0: anu ka bia nim
1: yango
0: anu ka bia nim ano ka bia ni meka nokre
1: menua baabi ma menga sam na menua baabi
0: aja na ne
1: ya waaye no
0: aja na ne
1: ai menua
0: aja na ne ano pa ma menti wi firi o we o se keza in fact the show is fantastic and this show is loud and clear inside fresh boy head saloon fresh boy kwasi bo krom run about ah so bia tum fresh boy oko kwasi bo krom run about wa ha na oyi titire enti oyi amfo titire
1: yi ha so no bra America be pia ma hye gata
0: obi ani ho
1: e sa area ho
0: ni pa krokan me sinya me be kana to amne mo ansa mane hu ne bo ne e wo ni tim enti fresh boy kwasi bo krom run about so wa
1: ya ma district no na ho sa
0: e to jomo fresh boy se so sa chia wo an kasa waja na ne
1: wa
0: chia papa papa na show ni dem a wo yitire nyana manfo e monitor show no ensi anopoy oda yase
1: yempe nokre
0: ai oda yase
1: ma yempe nokre obi ya de na nya wo ka nokre chire no a otan
0: okay
1: nokre so de bra he nokre and no crepe fee yet in a doddy.
0: Aye,
1: a wababu
0: no crepa,
1: no crepe fee, a yet in a doddy.
0: Was he the BI a fair who
1: pass on his old donor?
0: Was he the BI?
1: Na onye na
0: wa
1: no kure njire no
0: odi wani ehwe no
1: di so o kan no kure chire na o yes ne se wuro
0: odi no kure winter
1: odi o ya yiki di no kure kapefe ye chen o do de wa winter
0: aja na ne
1: wa babu num
0: aja na ne
1: fofo no
0: min kan ti asio he edru kwase da kure emu nyina ye di o fom jama satoa ye nyina ye kwaso ne ye so so ye na ye kan no kure
1: abi na se so fofo no be kan be bendu collection mabe
0: o enya so fofo asem ni o ye timamu fo na ye so so ebi mo ha o mo kasa ye kwa chiri Safo ta Sunday mo mo bo sire
1: collection no oh ba kese work
0: na aso ne umenja kro umenja aso ne kro
1: no na se ne work odi bi o ye mbado ho ka de no na se mde ne work
0: me se aso no ye nja kro na ye tire ba bi na dwen ye ho na ya me betue obi aka se ne nyuma isite ye e o bible no adwuma ye wa asase su bi o betue aka
1: anze o kama mo yi quotation me nso kama yi quotation
0: ah ye ne be yi ene ye be kwa ye be yi sa ye du akiri se de nyuma isite ye no sa na me betue oka It is all the mankind I for my mankind be free. Now what team at mankind ba? So all the body I share for my body be free. My watch about ba. It is the air watch I am inside to run. Yami wahu. Say nipa wahu no onka. Yami wahu ye. Say wahu suna onka. Yami obe bisao. Atemu on sanity. Wahu say omo omo wuku. Obi ama meka de wahu.
1: Now
0: because obi baba kan obe sachera.
1: Na bisamba.
0: It is sachera no na pastor say preach chair as under imu ono. Yakwa ema. Na wodi. Wa fi awo de unuru mpo na parliament won sa ka amane na enamu asase isu no aden no no na de so no
1: se dodo no ya nyi ni bi akatua bi wo ba bi
0: na eno so ya de asema
1: ndi ya nyi ni ndi no ya nyi de tene
0: de asema ya nyi de den
1: ya nyi ni
0: ya mfa nto ho ya mfa ntweni ho
1: de oyɛ ni nua bɔne kora ohun oyɛ bɔne atia man no ohun oyɛ bɔne atia bi a ɔmba ho ɔse
0: ɔkwaso
1: e obi ɔwo ho akatua
0: mo man kwaso adwuma bia Nipa, ɛde ahyɛ wo nsa wo asase so awudi
1: no. Asase kɛde de biribiri nipa ni suni o.
0: Sɛsɛ.
1: Kyɛna wu a.
0: Hɛ.
1: Bɛbɛ sie no ndia.
0: Adwuma bia wo yɛ wo asase so. Sɛ wo yɛ fire ni. Sɛ wo yɛ police ni. Sɛ wo yɛ soja ni. Adwuma bia wo di ho adwuma ɛwɔ asase so ana. Ana mo twɛ wo tu asase so no. Me sɛ wu a, nyame wo bɛbi sɛ ho asɛm. Nyame wo hwɛ yo. Nani ehu mia mia nyina juma die de wo ya edisie de wo ya umani pa hu de wo ya umani pa hu se wunua bi ho adwempo na wafanya me oni dada obebu ya ten se de wunuma esitie enti se be repose bi ba sha wonsa na osi post no wo de obi a ma wo chen so wo de obi a nka wasem wo ye kabima nka bi tinti trinti wa ye secretary general da kro wo be ka wonsa gugbo Na wo kitaje na wura wonse me edina ya tutu okura wo so ahoma mu no uduru anya me ma wa bie wonsem wo sara kwa wo akasa uduru wo bebie mi na wo hu suban ya wo ye wasase so aja na ne ya bre o ya bre o se ni pa e kana crossing the cabin pina to amenam who are you wo ne hwan aja na na wo ne hwan
1: ah na wo no na dwuma bone o ya wo bone jiki on beyond good of no
0: na me be ka ni pa kwa to amenam first Nyame wo beka ni bakura to amram.
1: Tane.
0: Na sa na tie. Ah. O si ye ntonsa ye fa nyira hwan.
1: Ye busu ye fo.
0: Ye nko. Ana fa ye ni. Ye ni nkomo. Nana, ye ni nkomo a.
1: Kaza.
0: Akura.
1: Ade a mani akobɔ so no. Ma me ni kan vɔ no ntudwa.
0: Ye nko.
1: Na anu ada na me kɔ. Ye kure bi so eye batea.
0: Ya ye batea.
1: Ye batea.
0: Bra ka sumu batea.
1: Kasun
0: brakasun
1: atama mi ke kasun ye
0: mi one gas demand power
1: ye mi dance ni mi koto gas ada no
0: gas demand power
1: yes
0: one ni brakasun
1: na mi ko ayi ndi kada
0: ye
1: mi ko no mi duro ba bi na
2: ni da so fm
1: ye ye adwuma bi ye dwi ye de katapira dwi ho
0: okay
1: ana I say ye twa foundation na me bra moto no ase kakra
0: ache se oto bo ase
1: to mbo ase
0: okay
1: na mi hu se nipa na be ye adwuma na I say ben kwa ho kakra ni hu se owura bi ya friend cool red
0: cool red
1: o ye free na em say friend say legend
0: cool red
1: bibi sa
0: okay
1: na on ni yire oba papa bi ni be to foundation na kada ade a mi hu ye no hu dwiri mi
0: o mu dwiri o se se
1: mi gina ho be ye 10 minutes na gina ho me hwe
0: Ah,
1: kada.
0: Oh, ko babi no.
1: Me come babi.
0: Ah, uduru wa. Omutu foundation no.
1: Minis.
0: Adam foundation ne fa eh fe na na wo hwa na asese.
1: Diem ko hu ye ne se. Oba no ni obo pick no.
0: Wow. Okita pick ne tu form.
1: Me ka kire o. Na ba no che se. Se dia o si di pick no bo amana no no.
0: Ma ba sia.
1: Ba no oyi.
0: Hey.
1: I'm telling you.
0: Oba ni tu e mana ba mana e yi na tie no.
1: Se mi hu bi da. Since ever. Se oba ni nikunu. Bebe si fie ba tenam. Na oba no obo pick. Na ba ma na oyi.
0: Wow. Wow.
1: Keza. Da bia ye ba na kete bra bi ne ne yiri. Be ye amazing. Ba ma to na ba to.
0: Bia kujo ja pe kujo.
1: Ye die ba obo. Pick. Na ba ma oyi.
0: Ye nkama mra fo nti se oba na etu amana no otu na tie no.
1: Ne ni
0: otu na tie na ni kure yi na tie no.
1: Pick no bam amana no guai. Guai na ba ma no oyi di na chi.
0: Wow.
1: Na mi gina ho no. Ne awose gun kakra ne nkan nti nti ei asem we die nti we na se kire ne se
0: se oba ne
1: se me mu se oba o to foundation no na ba ma no yi no na se kire ne se na che se awarefo no be pe ba bi a bebeda
0: okay
1: nti me chia wo mo in fact e ye ni ji sempa na de me pese me kan e fa sa se nyi hu no se se nei mema ya ba oni nei ma ya ba no senka sa de we ya me ko hu ye ye besu a nka me de nsusu so obebo aye because babasia ne sabi odi pick otu foundation na be ma oyi de oni nse adwini bi odani timo se ni mura ye mbeba bia
0: edie tibeto
1: ye die tibeto na akowie ye ma no aye wo be no na nne no mema ya ba no one ma no ya ba no se babu o ni kuno ya adwuma ne moa ode beboa no no ya na eye kitikitikitikitikiti sa ni ba ma bi so ni yiri o ya adwuma bia moa ode beboa no no me mene me mo anu na kyerango a ojama mbra ayekwa ndi ojiri se maami ani nikuni se adwini we bi wo betim
0: tabi
1: keza
0: tabi tabi
1: ngaba anu bebo pick no
0: tabi
1: ndi in fact ma adwini hu sa ne nkache se ho asemi ndi hu makwa radio so na amamvo akabi na e de a support to say eh say eh enye ne kwan so say ba no ne ba ma no be ka ba bo na ba yes adwuma no
0: me asema wo kan say me tie ni ye na ma tie ni ya say dabi dabi dabi we ya bon fo kasa dabi say ni kunu ma no enko a chiri mom de say ba ma ni ni ho a na abusa bi asora ayeyere Jemi ma dwen e kire minu no. Se dabi
1: se mini se bi bebi sa sa.
0: Se dabi se ba ma ne ani ho a. Na abuchane bi asora yire se na wo ba ikurade ne waye.
1: Se enu ni obi eti se mimi twama mani hu ye. Nya me ngo aso ni twa mo da no. Obi foforo bi so betwa mo. Ndi
0: mebo.
1: Anyohwe
0: na abuchane bi abie ne se so akase. Ye kura fie ne ye gye. Osan se ye bra ono ne si ye. Ye ti ye gye. Wo kura no wo chefa wo mni sen
1: aha sia ke so wan hu kwame
0: aha sia na oba ne ebo pick ya o tu na tie wo fo no ye misa se oba po na hoden ye sen na oba kita pick
1: o tu papa
0: se ye ni bre
1: se de no o si tu no
0: da bi ni kunu no
1: me fa ne hu se ba ma o ba hu se ba no ne eno ne ye ma we
0: ya ni
1: na ho chere ye no
0: je tie ne se oba bia me ba oba to aso me ba oba bia o ne ni kunu eti ba bi o munnim se o munni ba bi ete no se ni kunu eye bibi ti se dan sia ana se ajapade bi saa oba na gina ho de hyemu bi esan se
1: na chese
0: ma me ne kai ni ma no
1: anya ba bi
0: a obua na ba ma no ne nkura no ne ma me ne anya ba bi di o muti ato na o masoma ajo mo esan se pinikọ pinikọ ni tu tu no edo so tu pinikọ tu unni no se asifie
1: ye de so de a ya ye de ni
0: wa wo die ne se nsusua ma ade bia nnam kra mo bedi obi e ma me hwe mo kwan mu mo da so na ukura mo akọ mo obi ani mu asem na so so ti obi fie a obi timi di wa tema iya iya na obi aka chese unni na o si asi fie pen unni ana wo si ebi se penti bo
1: o a wo hododo a wan demand zore ambra
0: me da se enti oba ne e bo ma ni kunu no anya ba bi na one ne ma di omuti ato na so ndwa ba fie
1: aye kazei anene me kire se saadie wei ndi ohu se se be ma yo ma ba na ba so yo ma be ma nge be ma awarefo no tembia ye niam anyina ebe ye kama kama
0: nokre
1: better than se ba akubeye na ba akubeye no se onva ho
0: ono nani ate nani ate ani tiefo mi nso ensen bom mu ana ani tiefo mi no entena fi ba akum because wo ni ate memani ate a ye be de ase eh menu mi e tu kwan ana menu mi e fa adwen na woni ate mmani ate a adwen fa na be ye adwuma
1: dabi sasa no ti e dia ande na mi mi susu se obai oni be mai ba se mi yem va nye asua de se obi a wo ye bibia yi wa kuma mpefe na ye na se ba ne obo ba ma na ba ma no so anya nka ye
0: nokre
1: se nyire ye ha bra bo na se no obo am kaza obi ni ni yire tintwa be
0: mhm
1: akwa remember say minse ni nyire ya twa be pen
0: sure
1: na di o say ofita na mitwa ofita na mitwa
0: mhm
1: wan ndi say nyame ya do na brebrebrebre na say
0: moye dankura bi asimo
1: munya ba bi tena na wo ye firi sa bre no ana wo ofita be no a
0: mhm
1: na say say wan za di ana ukura no ai say wa yira wo ngwan ayi ni aka no un gai tama na bi aba na ofita abe no na wotwa no
0: aya na abusua no bi ne ha adwen sa no
1: enti ya besre
0: ha ye odi abeje okure mu ha one ne yire eye sa adwuma ya woka ye abi enne ya omo abubo nwi omo hyemu no busani bi ehu e kwakan wase mu na se kina omo hu se omo da blog fie mu a
1: so akaye ne me pese me kire ne se kezei se abufuo ya hoi wahu ono ne yaade a ose ne manyina se uye be ma na obufu a akakai wadwene no ko ba bia wo hya ase
0: okay
1: ye ye kan kala
0: miti uba
1: mano mako mako ne ebia be ware be ma be ma no
0: okay
1: ana dodo no aye be ma no wonu ko tini pe ba no
0: mhm
1: anti day 1 no okoba no ho no nzem ne abufusem a okade kire onyina no unse unya abutari pa o
0: okre pa
1: obekwa de tu nzem obeka bia still wo de abutari pa de ba no bekeka bia ne ba no beye bia ngira ho ni bibi obeye bia no unya ho abutari
0: obikwa timi ka se na wo
1: se se ono achi no se aware no ekoso na se sa de sen suba no bi pie firi ba no hope a ba ma no de ohu bi da
0: na adane ma bo
1: ba ma no de ohu bi da
0: se kan hwe
1: mi wa no de wa no oyo suba money ne yekene woti aware ase suba ne oyo no
0: sure
1: sa ne ba no bi ba ma no suba ne de wo ba ya oye ya o ba ye no wan di ma master di na hu ni suba ne nkita no no wan zi hu abutare edi ye besre se e ba se awarefo no niema no bi basa mo ma ye nka de wan no especially me ma no
0: okay
1: se first day no hu ba no opon ne o we nyina otinsi abutare enti se sequence ayi no e kɔ no sɛ bibi bi sia
0: sure
1: ya na wa kai saa first day no ne ye wo kan ye wo keka kire obi kura tin didi watem akire no a tena se hu sɛ de kwa no fa so ka sɛ o ndi na no ba ka sɛ wo keka yi o nyɛ hwe wo de fa bɔ ne kire
0: okay
1: nso ne nyina na wa gya ma na akye ndi sɛ wo gusu akɔ no ka bia na wa gya ya akye na wa kai sɛ wo ne ne ho hwe ase ye ne ma bi no better than say sabi sabi mbredu asa wey abaye all bossa piki chinango besidanu bewie penna sabi sabi mbredu asa na oyɛ mbonso aketo abi pɛ obehɛna bi abama na de abegyina so eh no ni suba ne sa ofini eh no ti sɛ suba ne ke onni ke ani na odi obo pick no suba ne ke onni ke ani na odi ofita abɛ no
0: okay
1: fita suba ne no a onni no ani odi diwachi a na onu aduane ma odi a na odi odo no
0: na ehunya sika ne wani ate
1: yes wahu enti ye besre sɛ niema no bi wo ho a odruba bi a moma ye nkonsida nti yenua ba no ne nikunu no saa de wee ba ka ba bombe ye no mema no moma ye nsua
0: okay
1: yesre yenua ba ma no so ba no ye mfonso obi a onhwe mwa odi obo anu ni
2: and that so efa
1: o gita tika kura odi na ho odi ne nyanza nyina ne obo anu obo anu on gita sika no nyina du no odi na ho odi ne kakra owo no ne nyanza ne odi obo anu nti nti nyame ya adom na se bibibia ya oso na wa kai se anyohwe ne obetima awa ne otim nyobo awo no
0: aja na ne emama ne so binom se ba ne ebo mo o sa kwan nyina so a o se oba de e ye dwumaden si aya na ne nipa dua no nsesan eba mu mepi kina obua no ma ne nyebo bi gina pe o se na we kura no na ma omo ho efese wo wi asese
1: na nya ho fe ne ye di ware o
0: na se ebi no se nye se abre a wa bre so na omo hwe o
1: na ho fe de ahu ofede ya den de ne ho ofeke
0: oni
1: zamanu
0: manhu obi a
1: ti oni ani
0: ni ba manhu obi a
1: e bibi ginya de koro ne
0: ma menche manhu obi a ti o manhu obi a okofa oba na oba no ne te no minim hawa ohu no de kofa no de oba no oni na akobre wo se hwia ma sisi wonye sika sisi adan na wonim ono akase abie nano ne se aduasa mienu akase oba no de no kremen mo okko ayi ase anase okko adwa bo bi ase na oba de gina chi a onfata no ema na ko pe oba foforo
1: wa ti ma kan sa akire ba ke
0: me se wa ko pe oba foforo
1: na se ne de ye nzemfu
0: wa ko pe oba foforo a se okko ayi ase a ana ba bi a ye bo dwa bi a okko ase bi a no o de oba na wa ko pa foforo no
1: ngopon bebre na se wa
0: se di pa na o de di na chi ko
1: ngopon bebre na se
0: nti ama vo akaza se mi a
1: ngopon bebre na se
0: ene aya gbe a to oba no so
1: na nyame aye no enipa onne ho kwan se ode wa no eto ho
0: na wonim ya se
1: o me se bibi de nyame asie sie
0: ma me ka de nkyere wo
1: nipa onne ho kwan se ode wa no to
0: ya se opanyi ne ko ba bi na eye ayi bi ase na opanyi bibi sia se ah na ade ntima wo tem bia wo yire a waware no wa hye ne ka wo ko ba bi a wo gya na ofi o se ah na wo pa de e ba ma fare ne mi ire ya
1: o bebre o bebre nyame bebre na se
0: look at what this things yo
1: se nyen ne
0: wo no ba na ko bre wo se hwi man mu
1: kaza mi sinya mi bebre na se
0: oguso pa bebre na se oguso
1: opa onza na
0: oguso oguso
1: ene kwan se oto ne ho
0: oguso
1: na verse no wan hu no
0: hu no
1: asa ka ti akenye no ane na one no nange
0: ono ana ne ho ete no ana na obo mpese mo wo se hwi no
1: so ya ka ti anne de adane
0: adane ai ne wadane ne wadane se ka ti ane bi ho fache bi wo
1: oni ze wan hia ne so ni jira ne nyango po hia ho odi mo po ja ye
0: sabepe sabepe sabepe sabepe
1: ndino
0: mama no we ya putu
1: eh yenua ba no ne nikunu no abe wo baate ano ai alaji wadwuma ho bakura moto onua
0: enti omo bi so ri dem wo
1: be tie sa me ya be tie
0: okay
1: braka sun ni nyina wo mu tie
0: braka sun ba tie ta kukuru
1: anopai uno yira ne yachi aho olman ni yira yachi aho fio anopai yachi aho nyina
0: abusia no soso omo nche na omo hu bra ba no ne nikunu ebre na ta kyena se ba ma ne be di kan o se oba ne be di kan o se abusia ya kwa japade ne ho a omo hu
1: benya be nyini ye
0: oh da bi se me kan ye me nka se obi anwu o
1: be ngombire benya be
0: ye ka na ye de atu ye ho ye ho fo esan se de ye kan ye wo abusia bi wo se ba ma ne di kan firima na oba ne firima fe ne abusia no ebi ni e so de omo esa e se omo ko tom
1: me me nyinsa matusala no ndi ma hu de bi bi o ndi nzi me ma hu no ma ni di akiri tete ni
0: kwa nya wo de o
1: ha
0: kwa nya wo de o
1: me ye se matusala
0: sa wo hu ni ni mi die
1: mi ndi be die akira kire
0: yes ye bo mpa ye ta wa chi se o be se matu sala na o be tu akosoro fere ko enti eh ye be da o mo ase ye be da o mo ase se wo hu adwuma pa o mo ye
1: o mo ani kunu no sa ba ba bia wo e ma o ye adwuma bo ano
0: wo
1: ho bo ano na sabi eh ba ma anu ehu kura nyame die o ne asase na ho ye adwuma so no o be hu
0: me die de me kan nan se abaya no o tu fom no abusia hu se o tu fom abusia hu se babia na omo ti a omo fi ba bidio omo ti akoto no
1: omo be hu pa
0: ebana adwen bama no ho adwen ne ma ho adwen bama na busua ho
1: says kan gabere be fa foundation ko gabere be tin dia kotos mint
0: yes
1: very quickly that the bass
0: open tem said be o mbenye babidi o muti ato
1: yes
0: etibi dia meka
1: fa boys say be go to foundation yes kabe be jino
0: be
1: tin ma tos mint
0: meka asemba aye na busua na bi sori yere o mo ho dodo
1: na say and the individual differences
0: na me bo emra mu no
1: busua ma ni suba na ne say afumfum
0: emra mu no
1: be fumfum sa
0: me ba emra mu no
1: Sadi ma mena man hui.
0: Me
1: rano ma kwai.
0: Me kama omo mo abonte ne ati. Emra mu no. Se oba ni boma be ye japade. Na mu ba ko ebedi kan ato anano e won sie do. Se mu ba ko kwa ajapade no, se boma na be ka ho na oba na be ka ho ajapade ne chefa wom.
1: Se hwan ni be ka ho.
0: Se me ka aware fo ye nipa mi no. Se ba na ebedi kan o, se boma na ebedi kan o. Se oka wa se me fa se boma na koje oba no a oba no chefa wo
1: yes
0: chefa wo
1: oba no de bribi o wo chefa wo
0: o ne ne ma
1: o wo chefa wo mpa
0: okay oba no anka sa wo ne chefa na ne ma so wo ne chefa na
1: se sa ne te oba no wo ne chefa
0: na ne ma
1: so no ye bi de hie
0: okay
1: nti aware no oba no bere onya de pa fa kofi no
0: okay
1: de oba nya na aware no bia no se se wo de kofi o ko chire fi fo nti se o kunu chewa fu a ndi ma okobo wo busu amane na bebe daase no
0: okay
1: What you say?
0: Okay.
1: And he said, Bribiano, who said, Babby, or Honas, or Bawarena, or Kofi and Hombasa, Bren, you only feel fear back, Kiana, and the Abbey. And Tinka, Oko forbid this year, not the number. Bribio of a Kofi and the so quans, say,
0: okay.
1: A warning ni Padianum.
0: Okay. Now, no man can be a barber Tom and I, so now, me pay my mena, Wama.
1: And he said, Oh, you're a quare be cruso, and now Babby quare be cruso, and I said, Dabia Oba Fiena. Ni odi firi fie kwa ke na osande ba na wan hu se aware no mbuntu obi anim
0: nchiche bi ani ho
1: yes mbuntu obi anim
0: okay
1: because ba ma no bi ho tin yin anim aba no
0: okay
1: so obeto nduma na so obeto atare pa dia ma no de oboa
0: atete ahodo
1: oboa ene de nga sabi aboa bi nini ti
0: okay
1: ote
0: okay
1: ndi se wo ya aware fo a in fact ndi ma ba ma ba o ya adwuma se se osomu oboa no no ene ye se ndosi kura ni odua dua odua bi bo ano a ote na ode tonduma fura obi ohu ba bi onye sika ode to ebe beka to okunu mmakoni obo ano a obi ohu bi bia ye mvu njuma de obebo a oyira ni nzabeka bia eye be ma no udini ne eda so
0: okay
1: as far as a ote aware no ndie na ye ha no ana binum aboro no ye bede dodo
0: okay
1: oyira kombuo no opane bo de basa kura okoto ni se odobeto ayi a njini kura Otese ne ni hu. Bo dia sakio.
0: Asem. Wote.

0: baba.
1: Aja nane.
2: Na na tabita kuma aka no.
1: Eh, yebe deraja.
2: Eh, tabita kuma samwa ne wa aka no.
1: Yebe deraja.
2: Enti ayi yebe sre se obua wo yira o to ntwene.
1: Sure.
2: Titro dia kura ba no a wona no ho awo no. So wo ejapade na okudi no ha. Ba ma no kura wo ye free.
1: Okay.
2: I'm telling you. Mama bebre sa adwene no ewo yetim no emwa
1: woni mi se
2: sa woni ba hunya wo se kim ewo se nka wo ye japade ne ba no because ajapade a ba wo ba ho no o spending ngwara be ho more than
3: ya chi fro ya
2: bibi ya
3: my tear ni da so
2: because wo be man bi kura wa piece abondan akwara no no wo su biribiri no and this bibi won ho a wo be ba no na de wo so
1: wo bi ya wa ya
2: what e and grab be ko opie ko bapel obeto ma me no
1: wo
2: papa no nda metro ma ma no bebere beti ma odin se se ni bibi okodi ba ho na e ha no
1: okay
2: meanwhile and this as I say e basa ne kwan
1: wo no ba bre e wa asasi sua na wo bu so ba na pe
2: e ba ne sa
1: na e bia fu na wa ye opai bia ma no na wo wi bi
2: aye ni ya
1: wo gbe gbe ho
2: o yire bi bi se o yire nya zika che no kura o mu no
1: wo se en tabon
2: ni e wo ho ba na emu ade de no omu ade na ke bi mi kan wo no zo kai ba bia wo firi wo ba no se wo ba no na bi ya ho
1: okay
2: ndi wo ba ya wo benye bi no
1: mhm
2: ni ba ni ona no so wo nya bi no se ni wo si uhu no
1: okay
2: anya ba bia no do ho bo a wo se bi se bi brother san wo di dia o mi o
1: no kure wo ko wani mi
2: wo do ho bo yo ngo bi a he ko mbe ku sa bi so ho do ho bo no a bre na bre nyina wo ho odene
1: sure
2: wa ya se jo
1: mhm
2: ndi nipa no ado ho kobo no ne onnam ne so a ne wunza ma yi duruke ndi ahu
1: okay
2: na ye nyai se sabi yemfa buo emma ye kununom se welcome adi buo pa wa ware ma mama benye na ma binu so benye
1: okay
2: kaza ma binu benye nyenyenyenye se adi buo be mani kunu pa sia
1: enye
2: ni apropria so nani mba so ni kura odi buo be ma no
1: enye djuma
2: di apropria so nani mba so nani nke odi buo be ma ne ke agani kunu ho onim se ni kunu ke so ni onya be ma no so hote ho onzani mu no na obi a otene njane na umu no ke ofi se nyame anim fem be ne wu benya he binum ba so nkwa o
1: okay
2: mine me ka mine binum ba so nkwa nyame ndia binum na se ya na se beda benhu se be ye be ne ma ke benhu ba bi a te se odi buo no kwa wa mfa buo no nkwa wa wo so nkwa
1: okay
2: o be brema brema brema brema da ba bia na o ha ke da so so because dia se se o ye na nyame o se o ne ma no fruti so no nya ne ne wo ye no
1: okay Eya semo. Abusi haya ni da so haba ko achiri po num so 101.5 FM. Shano so same ne Radio Court Lawyer Aje Ananne. Arofo yi mene no.
2: Na kada umu kunu a wo twu no na wo bo ne njododo na abedi yeke. O be se nyame abene on ganjire wo.
1: E bia sa me bama na huska.
2: Bama no a no ba wo ngola no. Ya wo ha wa wo ba ki bisoke. Wo mva buo ma no wo twu no. Upon stage ya wadura nwa ndi nyo mani hubie ndi. Nne mvabu wa mano.
1: Ajana ne, se, bali mwabi ya wesika wanibotuma, ayana,
2: kaza,
1: wanene hila asitinamu edani yo.
2: Udu stage bia.
1: Ena isika naso kofoma, ayana asitinamu edani.
2: No, bama udu stage bia, utiba form.
1: Utiba form sa mwadimu anasi yes. Sikasemu.
2: Yes, utiba form, niyama bebirim.
1: Okay.
2: Onze se, uwa mwadene pa anua. Bibi bia otinyo ma ho
1: otimiye
2: na mo ubeduru stage bi no at the age of from 55 or ko 60 ho no na o niema bi asa na osesa o asa na wo ba form
1: wo ye mere okay
2: ndi niema no bebre ya ho a undi nyo ma ho yeso nga onya support
1: okay
2: sa support no se wa nya ubo nsa bribia na wo no wo ba form na wo ba form pa
1: okay
2: because unya support no
1: okay
2: Samen so wan ho den no so asa. Unze mama ya digidigidi ni yaade.
1: Sure.
2: And this over say what tie abaforma. Aho den no odi yesa adwuma ke nyina no. Ama aho den no
1: abaforma.
2: Abaforma.
1: Why mere?
2: And this e wundi mi nye ma ho a. One, kanu ya bandia sese mbiro ya bandia wose so anoma guo so besisisi ya
1: besisisi ya utimi ya duani di
2: romba bo nyina ye wibibia
1: wa yo duani di
2: wa yo duani di
1: won check ubia
2: ba wunya age of 50 hoko no a ebe ye din se hoko tena jaho se obaye duani
1: ebe di so be sani maguo se wusi
2: very good
1: okay
2: di sani ma no se wunya support ubia ubo se na wa start o ye poto
1: ohun e start e ye fi
2: o ye poto ba because undimi nye saa ne ma no ma ho
1: undimi ni hu
2: ni be ya ma ho so onye ma ho na start o dimpew on ama wo no wo
1: kofom o propuan
2: and finally kasa be firi nenu ma ba o ba wo ho no na enye kasa
1: eye kasa pa
2: kasa eye anmonyanyam yes
1: eba sai oni ma
2: o bi aka ka sai ja nanene kan e
1: oni ma shi shi okra na asan ye fi
2: na oni ma shi shi wa start o ye fi
1: ai na o mu bi sai na pa yo ntin si ni nema
2: very good ba no mva ho on va ho
1: nka ye se so bo afo no so mu o
2: na start sa amre no so na wo ma ma no so a start o ba form
1: ajo
2: wa ho den ni ho se kane no
1: ajojo reverend father federation no mu
2: o te and wa ho den ni ho se kane no
1: okay.
2: One why?
1: Father, I don't buy a chow.
2: Not by no statue of your potopoto.
1: Aye. A different affair fresh, my passion to who for
2: why? My brother, my man, who been in Bewoon, then no fudge in a bayer and basso.
1: Okay.
2: Mhm. Adriana Papa, I saw the bear man, dear. Obey your word, no, I'm from Manu da.
1: Okay,
2: I'm funny.
1: Okay, I say, a man of his yacht, I say, my man, see a bit of my drink.
2: Oh, Master Jay.
1: Na e ma no de de bi jai se se.
2: Ade anu de oda ho obvious.
1: E ma na ya mo nfire o.
2: Oda ho.
1: Mo ma ja na ne mu mu so.
2: Oda ho. Oda ho straight.
1: Okay.
2: Utim da me mu so no firi ba ma ma no be wu ndem no.
1: Ah, na se ma na tete ma ma no.
2: Yo, asema mi kan.
1: Mhm.
2: Ba ma ye wase de se wo be ba ko ma no na ba na ye
1: duane. Aye duane.
2: Ndi se ba no de onyo duane no a. Wo ya he.
1: Woni ba bia.
2: Wan ho dene no ya he.
1: Wan ho dene asa.
2: Ya ho dene ya de ye ne ma nyina so gina ya didie ne yi.
1: Sure. Ajo koto.
2: Na ne be ya aduane kama ama wa adige. O se oni ho be ya aduane kama wan ho dene ke afa.
1: Wo koto na bon.
2: Abon dene wo koto. Ye ke wan he kura sa ada ke so ndi ngwa abon dene. Se nga otwi kwa ndu so ama fie kura.
1: Ne
2: nga onye bi di ya.
1: Ke
2: wan ya nga obenya ho dene.
1: Okay.
2: O ya he no otwi ama ho.
1: Be ma bi si ha
2: o nya. O ma so koto na yongu fie. O ma so ja wo ho kwatra ne yongu fie oba bo mu hu musuo naka
1: na ba ma
2: hu musuo naka
1: ba ba
2: ti 50 ways 50 ways oba yidi amawo
1: na ba ma bi so ho ma kwoma na ode akwoma sika be kwoma na ge wo fie oba na wa yedwe na wonye onfa ho oba kwa ko di
2: oja ba no ya ne ba ba gina be na so no
1: okay ma mi akwoma ne tume na sima aduasa me nsa di kai wo no kura ni mu we no so no dubu be sore na yakọ de ye nua firi a oye adwuma o baate o ne ho kani adwuma a omo abom omo ye me pa cho wo fie na wutie a se na wadwen esikire wo se oba ekura pick na odi ni kunu a to foundation se de be ya ne ma ni kunu afie so oyere ombe nyi babidi wutie ato eno na ye papa ye ko hu ya obi sase eno sa no ebo ne prusa kina ebia na ba kwa dikan o na abusu asore e na obai po amwa ni kunu wanye we ejapade omo ye ye jafiri me nsam ye je na obai odisun odi awre ho odi kuba bia ne kan ayedene esan se ne asasi de ni se wo sika wasem kan ye different uni sika so wasem kan ye different 0546637474 e ma ni mama hwan na otete ni yonko ma ni ira na ni kunu ewu ntem ofa se ya good morning.
0: Good morning.
1: Now, what is that of way?
0: Yabobo ma meno ni okunu nyina abo baso.
1: Okay.
0: Na tia de ba para no ya maira ko se ba no be nyina. Kina odun no ta ki ta pika se atu amna no ano. Na tri se ni sisi na fe ni wo huma ya ni ba YouTube ya go kongo ko. Mhm. Ko ba sa dia wa mo dia kura na ngo bono ngo hunjo.
1: Okay.
0: Ni be sere pa no se se. Eno so ongo ya se bibia ba makro ye bia ano no ne be ye ndi no be wie na wa fu abemene ba ma no ka ba kwa bi de mi ru e ko ba sa so ane so mo ano ndi se me ba sa te no ni de ne ba tre ba ri se ben kan mo na ben ye bibia pe pe
1: ne
0: ba sa pa de de se
1: ofa jira so ma nko ofa yi na ajana ne na se mo di chat we o se ma no o mo na tete mo mo mo wu nte me ba cho wuji tumuza
0: ma no Odru ba bia, eh be nyina bia tete ne yongo.
1: Okay.
0: Ah, bia tete ne ba bi ba ma bi tete ba bi mane boda mu go wuja no se sanda go.
1: Oh.
0: Ah, ma bi su tete ba ma mane fa ma ne kore.
1: Mm.
0: Ah, ni nyina ye di mo fo.
1: Okay. Me se me das, me ya me mo pasa ya no no. O pasa ya. O se me de e bre ja na ni wi a, na ni pa kure. Piao! Incoming David woman organizer.
4: I take some.
1: Incoming David woman organizer.
4: Very, very fantastic.
1: What does it?